0: koe programa map te malau?
1: Malau pa kokore ke uhu fanga tal fata po da beku. Ko afa ki pe le dion, age u ki fa fa le o pom pom ini. Ka ko tu e sai pe, ka kamata mai e hinarei ai. Programa ko ni hono lau e tohi tapu, ai a ko tohi re fa ni ofo ka inga koe. Ka koko at ben, rakorinto, a bahe, a pom fulma taha. Ko tawa ke taha wa tata hae ahon, pe a pakoia te uwapi ka hinarei, kai pinga yo grego ke sai ka hu ate ko ko no hoko a malo bito
2: to ke ta ko e va ta ta ha ni lo ko linto pe a ku ki ke he va he ko ni o ku ko ves u lo aki o atai pe ko ves no wa to ki ai a he hono ulu i to he ko ni ko te ufi ufi o te ulu te blau ia ki hono ta haono, pe toki konga haono wā ke whakaosi mai. Ko tau hoko, ko te kau, fai fai taki ki a au. O hange foki, ko ta aku fai fai taki ki a kalaisi. Vesi wā, ko te ufi ufi o te ulu. Pe ako eni, o kou wha malo atu i te kotou manatui o kū, i te mea kotoa pē. Mo tauhi ia te utu utu uni, o whatatau ki taku tuku atu. Ka o kou loto ke kotou iloi, ko te ulu o te tangata kotoa pē, ko kalaisi. Pea ko te ulu o te fafine, ko te tangata, pea ko te ulu o kalaisi, ko te atua. Ka iai he tangata o whaihana lotu, pē he malanga palo fisai. Ka oku ufi ufi tono ulu, oku fai tae tāwia mo tono ulu. Ka iai he fefine, oku fai hana lotu, pe he malanga pālo fisai, tae ufi ufi tono ulu, oku fai tae tāwia mo tono ulu. He oku tatau tofu pe.

0: alahi time ko na ko tui ta tau pe mo ka kai pe ka wifi ai ro expo komu no fa no ma he fiaf ko ni na ta wo fa tangi ko nga ke tau hori ke tau so ti ai fi ko nga ko e pui pui tu a o ta wa ha ka ke to ko ni ke anga tau mo wi he tau no foi toma ta ko tui fa pa pau pe te ke follow pe foi be longo ta tau ko
1: mari mari me fa ko da fa ga fra mo fa ga fra pa pau fa fe kau Fefe goe, fefe hoongoi, hoongoi.
2: Palo, te koutui ke, te mea mwere nga plawe mega aso si fa. Koi fi te taupeme nga hei tafat te kenikari ko taupepe koe tu funga pe koe nsinia pe koe ea wini ko tamo kani hei wakapuna pe koe tahi, pe koe kaate. Koe nga hei fatongia tāna ki maia ka ki hei kei tangata sootia. Ai a kafe mau ha a famerino pe hange ngahi a o poken villa ngahi a fono ke ke he kuhiri ke fatonge te fita so tiang pao ke fai no rakia ke foki mego ki kemi ke pesu te iai to ki tanak mareve ngahi ore wa mato ke hiki te utu ngahi fatonge fa sermonioro fatonge ke he koya ka koe mea mua mua aia koe te ke te aru wa fai te Berte a osaini famonkei. Si ho pa fie fie mon belato spa e ho pa vehala we fa colola hi e ma monu ia ho ma tai mi ma we no pere e tangata tangata kareni ti e mea keke koe area ke folau mo tu a ke tai feitu a ma au pito mea ta be ma wa ke ko sma be ta pe koe tareni ti a vehala na ma monu ia to ko ke hange fatong ya fa fifi na ma ke he tangata pe Maro.
1: Io ko famalo atu e faifekau, eh? Mahino apito apito foke ta fagoni bhange pe ko mea ko te hu ko ke ngai laini pe ni o kwa ipe hono ngo ke, eh? Ta ko e mo fo ima fu ku pao pe ke forahi ke te tari e angi ko toa pe. Ko e katau hoko atu pe, eh, Josifa, eh? Ko ki isi o hifo i he YouTube, eh? O ku ke hoko pe ko faiako ki he iu ho mo siasi. Fefe ho wakai koe ni ki he tawha ko ia. O ku ia iha whaingata a ko hui ko to utupu. Mo tawha ki ke heke, peke pe koe ko i fi pe, ku te aloto puhe me ai fi, ko i fi ia. Eh? Ka kuo pau ke a ko i kuhange ko ni, whainga ai ke natula toko tako toa, Ko e tawha ake kaunafa, ko e tama ko simpare, ko e tama ko ea, e kei a koi nau tolu ke nau pote fefeho, wakai e tawha koni.
0: Iyo, malo pito. Wakai e tawha koi ni hango e ko lawe, ko moni ya. Kulotonga lele talime proklama iufu e mausiasi, aya kono ako e kau wako ifo uu, kamata pe mehe ta uwalo. O ala kai ki olunga, ki he to upeko ya koi tau taha ono, taha fitu. Kulave kei pagu kou kauhe kautita koe ni whaiako e kulupu koe ia. Pagu mua kou puke whainga maari e mua kukuku na mao mai mei tonga. Ai a mihe poe mewe waata mori fuenua tonga heifi. O ku kaike nofo taha pe ki hafo iswe itu upeta. Ai ku pagu ke te lawa e kita i e mihe pikasin peo aluha kei hai umea ka atoa. Pagu te auti mako kitua. Ku te lava kita koe pe mepe ke te ako ia ta, te osi lava kita ako. Ka ku te puke ke te kukuko ia, he koe mea koe na te pahanga ngā ui. Pekai ke te aluita ke te aloto oho noa ia ke he uha na te viviko. Taitari pe kita ka pato kifie mao kita, pato toki ale wana.
1: Ko ia, ko fa maa, he ko si o hifo, iho o ako ikoni a tau tupu, eh? O ku ea hano fai ngataa, manatui ko so te ako si lalaki. Ko iuf, Hanga ko lau ko tau walu, o alu ai. O kwea hana whainga taa kia te ko?
0: Kono moni ona ku kaike ha mea ia e whainga ofua. Mea ko tape maamu ko nio ku whainga taa no ngā hono ako i. Ka ku pau pena e treini ki taki ai. Ka te te lawa rewa ka taki e whainga taa koe. Ka te lawa o whakahoko mea ko na te ako ke o awe ki ai. Ka ku hanga ku kila pe taa ka taki whamoe moe David. Ko uhinga ko e mea ko no ku mau ako i. Hange koe koe waa tau waa malu i koe ufonua. Au kufai e na umilitiri tātu. Koe top tahi mamani au na hanga koe ke umea utae malawa ia. He kakai no moro o fai. ai ta tau pia no awe ke u tafa ke ke ko so ti han ko i fi ko u atwa teknika le mwe una alu ke hail ma alu nga ta ko te na ula wa ko i te na o ma fe nga ta tau pe mo ma to ma lo
1: io ko fa ma lo che si fa fe fe kau fe fe ha u va kai ta fa ko na to o si kia ya ta no kia ya si fa ma lo
2: ma lo ba de ko e to mi mo lu ta na ka si fa ye o ku ko no fa fe fe ha ula wa e si fa ta mi no ma hi no i eh na tu que si pe a que pe hu hefi se sto ha velo pe na e a ko kamata ko ma pe si fa ta mine fu fa kau kau a kau de ka ta mine ko no teu ke i ki pe la to ko no la la he ko ya o ku ma ko ta o ke la ya bito pa wa ni tu ma ko o ku ka ke ma ho ke ga i fi la he mu teu pe de al ko no fa ta fa ke ta pa ke no fa pe me ai ko ya o teu ke be ki ta ka u ka tale fa ve fi ko si fa bia te na ulama da ta fa ke ke alo ka i fon ulama pa ka lo ko ane ti ulama pa te ke na fa ha ne me na de la bia te na teu e ta ka ta i fi ke ha ne ko ha ta ma ka pu ku wai na te ka lo pe ko ke no fo be fo tu na ta a to ko fo na ta ma ke fa na fa ulama ta pu dia ke ka ko ka ko fa ve fi ko e ko ta re ni dia he
1: Maulave, malo pe blava toi, hatu ni paro. Io ko fa malo tu e fa fekao, e pa hange ko ko ko me kon molave ki ai. Ko ka pa foitari ko de asifa. Ka pa e ke ja me ai fa ingata. E ka ke ola lere ya me ko hala ko fa ingata. Ko te lava ko fa to galere ye hala ko fa ingata. Ko fulere la hia asifa, eh? Ko fulere la hia. Ka pa ke ja me fa ingata. Hei kai ke maa hua rerei ya. Koe hala tau fōu ai, koe mea kotoa fōu he whaingata, whaifekau. Ka tau hoko atue koe wawe tau taimi, eh? Koe mea koni koe ko tokanga koe ki ai, ke tau wakai koni ki he musika, ko hoko ia koe mau anga mo ui, whakamamani lahi, eh? Ai hi wā, eh? Sio ke he tau wike rea whakatonga, o tau nofo ke he tau hi wā. Ni ko ni ku kamata ho ta no mai na ni eh tam no fo kamo si o ang ta sho gen ai hi ba sho ke ve ke fe au hi goni ani ko akiri ani ko so frate no fo foi pare u la ki ko ni mamano ke te ke te la ki tan a we fo fe fe fe kau ata ka ko ku hinga fe fe mo si o ke ta va goni ko mo ui anga musika eh o ke pe to tonu que tá fora vai vai perguntou todo Rafael nga me abe te poto tá me a poto aí agora qual é a mo vai vagai aí
0: que agora vagai que feu que ni moña pito que fra que faz no hino tata fata tali le moña na que tá no que aí pero agora não tá no que aí agora que goi fi pe o cu mo com música que a que fu atacai fu atala o asi mai que faia que pe é fili o tu fatalenite o tu aya o maya que tau tau ko tope pega ko tau tau ko no teke ai tau tupu ai ko ye community ka pa una la sa i ai tau teke ke le te se laita ha pega ko tu e ma we mo uia hanga ko ke community to nga ta ni mi ko si asi mai ngai fu ai ngai ifi me tau malu fo no ko ami ba mo ifi ko nai navy ifi ai a fosi una u i ai kotoa ko nau asi ko nau asi e ngahi tafake ke he musika i e fonu ani ka koe mea ki tau toke tau teke e tau whanau pa mwe tau tupu o e ka hau e fonu a
1: io ko wha malo atu e si wha e whaifakau ko ha ha o lau magi ta wha goni malo
2: o ka fukto e o ka ke te uri uri lātai a em fwe mooni ko ia ko tola he whanau o mawe nau mo ui i he karenipe musika. I he hiwa, i he kahitapa, ke he kehe musika. Ke, o kake te loi e tau tare tau tupu hake me tau whanongo he fwi talau pehe. Ka iai ha siasi o mo ui e hiwa, o mo i saskoia. Ai ka kai whakailonga ia, o tatau pe, ka kai whaamiri, ka whakakoloa, ai hako i hiva pe whaamiri ko ia, eh? Pau tau sio ke kau puna ke la lahi tona, nau monu ia he kahi ahon, ke alue ai afo ko ia i hon nau whaamiri. ko si me ta fanga sia si ko ko ko sa ko mo a sa mo ye hima pe ko pe ko o fa ka lo a sia o ni ba ka ta ma mo ka ko fi o ta ni ke musika o ta ta pe ye fi pe ko ta me ko ha ba ko pe fa ka lo pe ke lo o ma mo mo ya na i he musika malo ke
1: io ko fa malo a tu e fa ka o pe pe ko hi ko ta ta ni to te ta minite to ka ta ki faka osi akieni, eh? Ke uhi ke molo. Kone tuu kohetai ni mii, mana tuu kutau osi maipia meihe, me ngaue, me sotia, eh? Okuja haa mo tokoni ke whakaloto lahi, ke i hoko atu e ngaue koni, ke uhi e kawe musika ia mo i fi, he tokoni ke community. Koe haa mo wakai ke tafaki koni. Pehange koe mekone te koe osi lawe ka paula. Ko si asi pe sa e nau hiva, si asi e mo ui. Kau e le soni koni e ke ako ak le soni na ke ke sa ia. Au ke hei fi. Kono fa ta iau e kamtoni, e tak mi ako i fi. Pea, lahi pe, pe au pe kone, taimi i pe ko hola kasi. To e ta, to e, ngā ue mo o ta e ako he ola, o si loi pe e damaigi. Ko hui kai ke, ko hui loa kai ko haktare niti. Ka hango lau ko tarendi, ka mo wakai ange gai, ko haha mo ki tukumaha ki mea, ke mahino tau nofo, ki a ki tau tolu koni o ku iheni, ke pou pou ki hanga aue koni a kau sotia tutuku.
0: Malo, ke aga ko si o ko ki ai, ki he, ke hanga aue koni ke kau sotia tutuku, ao ngalahi au kito. He ku kamata ke...
1: Te ke loto ke fotu ha... Haifi e kapsa o teatu tuku hen ke mou tokoni ki he ki he community.
0: Po uloto ki he, hika ku hao kahe polo karamako ku loto ki ai. Ka oho pe ku wongo atu ki he ku whangatako ua koni o kuna whanango mai he ngaroia. Ai loto koni ko umau o te mohonga tanho mo tare niti. Mo umai ke taupopo e ngā ue ko ini. He ku e koe ngā ue ko ini he kai ke lava hata haya ta ofi ene hau koe hua mai koe e tahi ia. E hau ia. Kai hata haya te tu. Ke maa maa lohi ke nea tao fi haa ua tahi. Ta kou tui paka papau, pe ngāo koni ko whai koe ni, e aho noi ko lele iang. Maa loa.
1: Iyo ko wha maa loa, maa loa pita. Whawhikau, tāna ki mai.
2: Maa loa, maa loa te pita. Kou tui te u pōpō kakata ke mea ulam ka sifa, kato e pe mea ni ko mahu ina i ai, te ke tau whānau ki he musika. O ku hoko e musika koe whaka fresh ata mai ki he ni ihi, hoko e musika koe whakanonga mo whakafie maarie ke anihi roto ho haa te putu. Koe, o koe kaha no mau mau, kau kaha tare nite li whanau, ua to ake musika, he aonga e musika he peitu ko taupe. Koe akapulu te akapulu peho kei, iwi iwi o au peke tuunga, koe ke te lawa akapulu osi. Kaka musika te ke hiwa pua uho wai wai, te ke kei toko pe musika au, koe te ke hiwa he whane loto, aonga pe peitu. Kau tāna wani uka hongi fōhai ua, kei iki tau ono, ku tau whā. Oko amo kau he kau ifi, e ako ifi e kau pārangi he maritona. Teke kei iki pēia, koe whakahela ante ukulele he. Pe uike ko tōa peko, awe nau ke o, teke peke na manako ki ai. Teke peke o manako, he e aho, te tōko mau te whi maari e, ono teke whānau. E a ngai tare nit ke he ia, pe o sai pe, pe keke sai, e ola he ako. Kaka musika teke pe te na rawa peo. Kaka mea taha ko tutu lahi kei. Whaka nau nau ni hoto api, ake unau nau musika. Maha ki tā, maha ukulele, tukolo maha ki nafa. Ke nau mawhiri hono peta mai ki he ukauno whaka ulu ngā ngai. Aha tamasi me tahin, i he nau nau tupu hake uki honau api. Ka tupu hake uka hai ukulele, e tātā hai ukulele. Pae, koe teke hono tare niti. Hoki i pōkoa te malo.
1: Io ko fa malo atu e fa fika we mahal ko ko si ko ke me a ifi ko na bui fi ai ko ke ya ko na wi ko ta patolu pa ko ne a ko ke a hola ka fare are a fi ku me ta patolu ko sto lo ke ta mai ke la lo fare ke u to he ko o ku ke ha pe fa no o ia o ku ka fu ke te poto ka go ka me na sa e ke pe ka te a ke ka u la ka i fi ka go fi a nga ta mai ki ai ki ta patolu Kaje, ko wi ko tata mi, e ko fa malo atu ka moa. Malo apito apito ho moka ma ki programa fa fikau. Pa wi lo pe ke kai le ko wi ko aho mai fi mo si dabu. E aho ni. He te ke fo mai beno ala gi hem litoni ki si lo pe amna. Abinga weni. Ko fa malo cha si fa. Malo apito malo lavla de programa ki he fa fini ko wi ki tai mi ko ni ke o atu ai ta mai fa no no mo tu aki. Malo apito fa fikau malo si fa.
0: Malo.
1: Io osi ai wi ka au te ta to va kai ke ta to foki mai ki ta bol kala ma e ko hi ko ma hu inga ko ni ta fa ki o ifi ke ta fa inga ke tu ha ifi ai ko ai ka so de tu ku hen malo apito
2: malo
1: io malo ko e ta ta mi to ta miniti e ua mo e konga ke atu ai e tau a ngahi fa no no ko ni ma tu ag malo

0: Kena breakdown fatua ya na wakafa mole ya na possession ya na pulu ye. Ita breakdown kwa kena ulava. Ufave ke lava malu na pulu ya time breakdown.
1: Ya koi tari, sipi nga tari foka a spui pok siya mo na wakau mo timi koi stara na tolu. Koi rush defense, eh? Ayo kumeme ifai ka ato pe ye, koi stara ya Afrika. Rush defense, we have no idea. And the Fakato, Fubabe, now really make Fakato because Wapa, and if I appointed Halloween, we have won now Osman Adoki Moore. Then we met the Hag and sent it a lot to FAC. I go no connotari for gear rush defense. But I started paying or break it when they come at the foggy. Ako ke toinga mi te wanoa ki mui, kukuna uhela ia foke swing box, ia ka fitia nge tau ki mui e. O mahiwa I koe ihe for the last 20 minutes, haua I koe mahuma e kau tama fetongi, aomua, neo mai aomua. Masi maari au pito, te fai koe fui tata hao mui mui. Aia koe fui, koe fui, koe fui wangana e ospalani pehe ke pehe, koe angai kutui. Pea moe style a koe na tau ngau e aki. Tāna nai tonu, pea na e whiri e tamaki to tonu ke whai. Ke nau whakahoko e ai fōi shipping e style koe ia. Ke whakahoko e mahalohi, ai pēnei hoko ane pō. Koe whakalerei e whakapoko. Wāngi koe tau rau koe rush defense ia, o smahino pēhino ngāhi tāri ono. Ukai ke toi kapulipūria. Pa ka pau koe shipping a pēhia koe whoki, koe tau tui tato he pēhe, kai toi liriu e South Africa e. Gue manak dele ile va ke ta o break malo e ko
0: e malo menus ko mo le bit o ngao e malo yang a rush defense ka go shoga ne po na ta ke la va be o break ia o puke pulu e tan ko o at the pressure a rush defense ka ke hang e ko ta suko e rush defense go a ta o ki go a warrior pa mo Penrith. And they're working really well there, ke warrior. And then I love it. Tata Abun. Kabate, the hotel, and I maybe took it for lucky. Tata Honoa, a spring box in a lava for cut through. And then the time like, you know, go to before, lucky Vanga, the Sio Goy, the Elo Ibea, and I, Tafaki, Guava, Mike, the Toka, like I got to Tua, and I love it. Tata Abun, go break through, and then there, go. Hekmon bela ko ha ton break e lo tokolo. Hege ka ko te sio kon ja. Aku mai no me foki o ta no ki o ke trola e pe ta tamba ki le mo ka ule le nia ke lava me meta ta o bela o shipping avai na South Africa. Ke ta te ta o foi ta o mau te sio tu. Ai ko foi vai na hoko pe next Tuesday, eh? Ako Tuesday pe mo tokolo ki. Pakamata lewa te si ia e.
1: Koia, koe tau ia koe.
0: E tona ke ta,
1: e? Midweek aia koe tu site. Koa pe populeru, pe toe koe
0: sa. Tu site, e?
1: Koe tau e taha, pe toke
0: te. E tona ke.
1: Iyo. Ai, koe kure lele ke ngai tau koe ni ke ui ke. Hange peiha pa kamu kamata ke
0: nawa.
1: Si, e? Ke nawa na. Ego shipping aye osmahino istara South Africa. I go forward in my mafa aupito. Kago tu mahino fuke forward my mafa. Hei kage na ulele ebe na doa uhe ose timi. Tau ilope a my mafa. Ko foi teke pesi kamu. Aya go me go gau palani aigo ya obregi ya. Ki atek mu kaunra atek. Ten o atek. Aya komata ke haasi no mai me go ego na teo teo ki hai. Kaike he foke spring box. Sayang e beto e tonuang e lau aka, koe sayang e lau hoet. Koe tonu ke a ao koe ke taimi koe te tau, koe tau lakea me spring box ko osmau, pia ilo ngahe mea ke fai, pia heka ki toi faha pia la. Malo pita kao tong?
0: Malo, malo ko sio ko mok mone lau koe, ae koe lahe me lau aka, koe sayang e ke obriki tau ilo le mono ngahe te mini. Go puke pe pulu taulele pe la brother of the fate kago lao ma the last 20 minutes go Kaikki näyttää lavaa lehden, kapatit tämän faaleiden, ne toki haluaa muu maa pehmeä, ei se tau kiitta polin hensikin, tau lakfaa maa, kapa kau, he kun tjoke ka Leroy Carter, ene kapa kau, oku, fenga, tonga vai ngai, po te hau kum riko kia, oku liko, Ioane, se oku ai ke, na sipinga vai ngai, maine na tau kei ange, vai ngai, lama ke na, kalofi ai tifeni, bene lama ke toi recover, o ma o ene ngai tatao ngai tatao maere e ko hasi o ta fako ea ngotu ipe gosi ka laupe kaka da toki fraus falava lava atu
1: iyo hange ke tango iri roi pita la kai o fili foke ka utamo pe o kukula e kolisita e na ume koku e JK tau ilo pe gui to expecta e ko fanga ya kau vainga una urawa o feinga e tata o me impossible eh o pe ta pena ka ke tata ma sia ko me ku na na le pite e fa to ko fa pe to ya we lai ni e tata ai ko feinga ta mai vai nga e ko fi ma u o ko ke o una auto de flava na to feinga e ta en ko o pe e ka ke ho ko me ko ya la na to fo ka ho tau fi fi ku ma we ta mai ki pe to pe ni ke e na fiti ange pe mo to e ton wang ke o to ya fi ha wa ki mo ha po to ma ko ya pe ka don e
0: ko e do lo pe to ka o sha ke ke ai ko ta fo ta u pe ni ai pri ke be to ai ko o se na ho ko tu si te pe pa te si le vai ya e to na ke a ho o wa
1: koia
0: to ya ma o be si o gwen ka fa ko ke no fo to to na di mi ko ta to fo ke ma be ya ka ta ma e ka ta mo ni te la u to ki ma lo he te si ka ko ma le fo i fra ke ko ko yo o sia le la wa ki e ka ta ma le le ma le mo le mo ya pe to na ko le u la ka ko sho ko ke ne ke ne lea le be ku fe fe na ne o i be ne ke tau ti tua o wai ke ke mabo mabo a tamai si o ke mon fo ki anta pres ka ko ne pe ko ne a ko mo ne fo o u ka ku fe fe a ko ne lava o hike ne vai nga ko i ka kautama ko a round ko kautama vai nga le le ma o breki mo to nga tu na to nga ia mo na u tuku le le holo ia o mea ne ko ti e ko kautamu fo'o koi ne tepiton. E to hiki nao vainga, he vainga le leonga nao toki hao pe me tau fuhava tola e kao suu nanga ne frahovale nao asiki. Ka e vave frahalaga nao vainga, he vainga moe kautama le lei tau kei vare. E te pa maapu hupu menge ta fako ya, denusi.
1: Iyo, ma koe, hae pepe da lau koe fili tonu a mai e tamai koe koe fahinga, vainga puke upi mau. Pea moe kai ginga tai koe nao Paul Carey, eh? Na lele u ofi la ine na ase ko ya amwa to e foge na se mi si tu po da ilo o to e fu tau be we class ta tau be ke hu ma e sta mi ofi ke la ine pero na si no malo ke na la va pena to lele o au e ko u fa amu foge ya ke ya ke ta mi ko ya ka ke lai ko to to ta ko ni ki mu ai he te si o wa ko ye na to ke o to fa fi ha la ki pe ke au ko fi ko ke lai ni ko o wa o ta im ta to to nu hange ko foi le au mo u ha pe me mo ro o mo ma o ne pa i mai e to ko o ko to ko to lo ta ta a go to no fu ri e ko ta mai ki ko to pe ni ke fa ho ko me a ke
0: ya Mau, venus, te sio pe ke taki froma popa pika e wii kumio se taimi, te sio ye haki pena ke, kutu e pena ke sio tawa ne po he worry out na pepe mwau. Ae, sio ke fufalaka laka pe he, amba teo teo ae worry out ke Penrith, e vainga ne po. E, te sio e naulana taufe, ae scholars koini Penrith, oh, okay, to get out the second half, but now to come out of mine now. Because I'm sure I'm going to go to the pool, because I'm going to go to the pool. Okay, here, I'm going to go to the i senta o te kon tu o to luia ka ka fa ma ki tu fa o si mai ai e voria tu wa voria te mi ko te pe ke ponte bo ko te pe ka ki a fu a fa ke ke ko be le malo hi ko a rusta le bo pe ka ka ko lai ko kai ko a ponia ko e penri frangena no o no ki mama ya ka ki ti fa ma po po mai fa o si mai ai malo
1: ya na ko na ka ge ko na gu ma ke pe kong ta ko wo ria ka na ge ngai ta mai ko ki mu a wo ria o gu ai o gu si ping na ta pe ko li fo ge o ki symbol ang ye wa pi ye ai ko ki ma ke te fit abito ko ha ki fit
0: abito
1: fit abito ke te le he mi te ba lo he ko ma pe poke buwe ko te lele pe ko ta fe tuli pe he ku wa ba ba nge pe ala ba nge te
2: e ka tonga mo venusi mo kata pe ku hinga tu to pe la se koni pe o se ta tai mi
0: e va be ti ko va si pe ni ma io ma la be do venusi sa ya faus ma pe ko be do ku la se koni pe
1: io ko ago si ke wo ya no fi da bi da un ngai ta mo ko fo ko ne fa na fa to no no wa go tu mahalo te na u e na fa e me da ne una to e fu fi ti an ke e fu fi ma na fu te gu ka ma ta ni ke a si ma e e ke mo mo ma re so ni e ka pa ke te fi ti e
0: ko e o da bi
1: e e li ki ke te fi ta fi to ko si o fu su pa fi ta fi to e wo re ta un da no ma na ge le ke na to ma lo bi ka to
0: e pa o velo si mo do me ma e ka ve li sta mo pe Kato Mailei, ke whakata te tau programma sportivo tōna ki, malo apit, te vita, kona, tu malo e.
2: Io fa malo atu e kautonga, pia pehe fa malo ko venusi, malo apit, o lava lelei e tau programma tānoa malai sportivo ki aoni, tau te foki mai tani ta tau pe I he wike kau, malo apit o kautonga pa pehe ka venusi. Ko e tau taimi ku toi tau minite nima. Tai tami te nima pia hoko a e tolu. Ko hoko e tolu ko tau programma fokia oku hoko. Programma ko ia a e ako tutuku a ke lana I he e fiafin. Pia fa hoko at fokia e Filippo pia pehe kia etkar. Pia pehe foki kia haini. Maha ko tau tolu eni oku tena fa hoko at e tau programma ko ni I he e fiafini. Kage ka watu e tau fasi goya ke tau taitari ak pe a e proklaman ta tau toki hoko atu malo

0: mai pasifiki una whakahoko e taimini a awe nau ofa na lava pe o lukuluku ko hinga pe ko e fa apa apa pa meta ma ekoni e ngai toko nlahi ko toa pena ne whakahoko o i kai pe ke ngata i he kau haa moa ka kapeke kau tonga kau maa ai kau ngā ue una lava mai i he RSE ko e ongonga wha aspe ko tukati mea te au ko e whamanata tai pe ko e pōaka koniko e tau whānau ko ka manaka whake os koniko ai wike lea whātonga pe hokohoko tai pe mo e pōaka e tau whānau te tau hange pe ko e lele ko tau konsenti tau sumpe tau atato ke teknolosia ko e nofa pe me i api o lele pe sumpe ako pōaka e tau whānau ta ko iai ku whamanata tai pe ke tau whānau ko e ngā ko e ngahi teuteo koni ki he CBI whānau, peo ata e whamālola he tai pē ki a ginau tō ki he tokon Palestini, kau mai tokon Palestini, i ngahi whepopo wako tā pē, ko lau ke whakahoko atu, o set e ngahi wike, mo ngahi whatongia ke he kehe, o tau kei marama peo whakahoko. Ko ia mako ki o ngongo pē, ku mā atu me au, David Aniu, pāsu ka te koe, mālo.
1: Mālo. Mālo, apito, e vaisio. O ki whamanatu mai a te auhi kona ku a goe a retio a rinta mo mea ka kou o tano kona koe ki he lau mau goe a ka kaira lahi o kou manatu ia ke a motu a pe koe matako ua pe o mau pea mo te vita o tangata kona ku atarino teu koe pasten fokia o e club family koe club pea mautolu pea me ilongotembe pea mo fola. Ako tangata lau mau maari e taha. Ko kei nofo beno, ko kei tau. Ko whakaamu ke tala ke atarino teu teu e ne foi mau. Ke heko na foi mau tuku whakaholo e anau tolu. Ko nofo ka a tita maka kune ilo pe. Ko ngahi lau ko iau. Te kepe ke ute whanonga ha taha kune. Ko hange ko whakaamu ko whamalo atu ki a rinta mo teita mea no hono mai ke. Ke ki lau mau. Bambu he koe neongo e lau e kaureka ka aku maari e ange ke nga fufu i he mātua bako ia ko pa manatu atu pe ki atarino o ko ke teu teu mai e ne foi māu koe taha oe ngahi yongongo koe teu teu a ahi ange koe a eight minister koe ni oe mia koe interno affair koe a tonga a ona po a fane fotu fituafe ki he kaunga awe ki Hawke's Bay ki Hastings i he wike ka hau a hupule lulu ka haua e me ange ai a whane okulotonga i New Zealand ek minister ko ene wholau ko ene fuafua wholau mai eni i ene hoko ko ek minister o e potu nga awe ko ene e mia poko interno affair poko e nga awe whakalotu fonua ko a tonga ka whakamalu malu foki ai a polo kalama RSE pe aku os fai fe tano aku pe moe kautaki pe unau fie fie to mo kautaha hanko Mr. Apple ko kaungawe ko ia petula ko kisi ko telu ko simote ngai klub ko ia pe ute hanko kautaha ko ne apatu ke ia ia nofo pe mo Lutovico mo ne nau whanau pa befo ki he klub ko ena e fonhila a sate ki taufui nau fie fie apito ke efe apuleru ka hau me aange ekmista pia tenau whiloaki o whai tānoa pia mo whai whivahe aki pia mo imahu inga ia a ekmista ke si mea tonuange o si feohi pia mo tānoa pia mo whanau torifu ya kau ko taha fukai ngahi mea whamanatu maubege whanau ke ua tenau faha ulunganga o kukowi, poka hangahi mea ke tupuaha maumau he uesi ai a eongongo o tonga. Koe kusi mea mai ek minister, neongo e ni femo ekina, ka kua tukupa ke si yao tonu mai ki he kaungawe ki New Zealand, pe toki hokat ki Australia. Ie pongpong toa pule lulu ureva, e whaile vai a whakataha mai u kautaha ka atoa ki he ofisikon o Mr. Apollo. Pea ko ne hiri pe ko ia, pea e ho ata, whaka ho ata arewa, e ho ata e folau ki Nelson, pia mo toki whakakatoa i ta toki mea ki tonga. Ka koe ia kou whakamaloa te au ki he, i he kautangataha, i kautakulupu, na ma osi whakataha kia i he aho, i he aho tūsite, o nau whiawhia, koe te wake atu koe ai frau ko ni ba ko fa da fa malo ki ki ago go se fi tan mo ka ta mo yo no lo tonga fa i holo ai a hi i o kalan ko e ange foki ko e ko ta foki o e tala no foki ko te wa ke tu ko ni o e wiki le fra tonga eh ange ko ku si fra hu ani nai te ta wo ngo ya pito i he i wiki le fra tonga ko ni ai tau atu ke whai ai whatongia ko ia i ahata haono o kai ke tuesi i ai o ku more a Naicho. Neongo ko ko tokotaha ko ni, ko pālang ko ni, ka nā e wāwhi apidoia pia mo e kauha moa, pia nā iai hono hingoa whakamakai. O nā uia ke ai tokso wili, ka nā talangi, i he talo i mawhiohi mai. Mea pango peo koe koha hou e ki au, ka koe mao he ngahi taitolo ia koe iau, koe ke hange koe kauha mua o fuaki noa ia peia, o kuea i pe, fuko i siste mea tautou, pa koe taupureanga fatu. Kana nane ilo pe, se ma whengawe aki, ai ku, ai ku, ahano pa mohono whakapapai, pa koe iau, hange koe, koe pe foki pe ki ai, eo ke fukoloa maho inga ia. Pea ko ilo pe, mo ke hoko hoko atu pe, e tau amoto kawhewhine a Wharegetoa, pea mo o Maria, i hon, pea mo koe foki e Waisioa, pea mo toa inga kawhewhine, i hono whakahoko koe, ni hono teiteu i o Malai. Hanga ko kulau ane nai. Ko ke i he i e fukaingan, e fukainga tau wahengan, i te kitalu e tu e nau Malai, ko no toki teu teu en a ke koloa whakatonga. Pea ko hangei ko nau lau, he kai ngā loia i anau tolu. Ko iai, o hangei ko lau, ismeni ko te tukat pe, ko ilo pe, uka eme tau ngahi, po tau ngahi fotu utu u mea ke hekehe, te hangei ko holawe ko na ki he teu teu mai ke o mai e tau kau e lisi ko na tau tolu ki he ki rinta mo mea ko ke teu teu e tau whanau i ko aluha ke ai pe, he, ea ku whakamalo. O te atu whoku pēmoe, whakamalo o lai whoki ki he, i e tau community e whakalupu fua. Koena koe hanko wharekai koena, pasli o paea, ki lele i pe ko whiawhia, pe dalmai he whanau ngā ue, nau si yo pe kone, pe whia whiku, nau manatu, nau o gea tokon, nau o kai. Kana e whamanatu pe ke whanau, o e fuo o kore, ura ki ave se ni ti he ko no fo New Zealand o pa anga me ko to he tau anga fo ke tau no fo fa tonga i tonga ko e kai kai tai to tongi pe ya he o ku kai ke pe he tau me a he o tau mai ki New Zealand o xili ni pe me ko to pa ko ke fo ma lo at ko tu sa pe e vai so ko lo pe to e ta minute e tol he te wat ben ka ko ke ki fo ta no mai pe ha ho ongo i ki he fu ki he hange ulau, ne ongo e tau fie fia i he tau kātoa whātongo koni, misinare koni, pa mo e tau teu atu koe ki he tau wikilea whātonga, pe kako si hoko mai koni, ai pe kia koni koe a Naicholo, o tui ko fu o kuwesi ai pe, e tau whakau kau, he ko inga koe kakaia na futo koni, ko mana tui, a taimi koni ai tō ai koe tā fea, he? Pana e tō ai koe, ai pia moe mga hawhi koe tonga, he? Ura ki osi pia koe, a mea koe nipoponga ta hau tāma a Naicho, e te vita. Koe ha e mautokoni e whai atu ka mutolo, he? Seo ko manatui pē, koe na tanga koe, koe fute, koe konteina ngesi, fute whanoa ni ewa, te mauhanga tuku atu koe. Oga e mungahi peili wala, koe te maulawa o atu kesi tokoni, he? Ai koe ngahi tokoni pē, he? O whanpeke ke ki to ki lawe mai pe ai, he pumahau inga pe ke te si whanongo mai pe tau kau whanongo. Maro pito.
0: Maro pito, David Aniu hange ko lawe lawe, o ku koe mo oni, o ku ongo lahi eka ki tau tolu, tau te fito ki e tau wikerea whātonga ai, koe aha koe aha sāpate, o ku keke hala i ai, Ko pau pe ke ia ia na cholo i he tau whakaawa mau pe te wike futsfuka, ko pau pe ke ia i he tau whakaawa i wike lea whātonga. Pea kuonga ke tau tau ko amanaken ke te wake wike lea whātonga o i kai ke si me ai ki tau kaunga kau whakata. Hange ko lawe neongo i mauomi o whahoko i ki teu teu kon koi ma marae. O seata ane afi, neongo ko mautoro mo hawhae ngā ue, ka ku awe ki tau tolu tō ngā community tō ngā i he si lawa lelei. Hano teu teu e marae, hano e epa a ngā, talu me ane afi, ka koe ahoni, ka pehe foki ki a pongpongi. Pe aku tok whai whaka no whaka o sehe moni te, pe aku na o toi kore mai ai pe, ke whaka os pe mua he moni te, ke toi teu teu i mua a toi toi, o kua mana ke whaka hoko e koe, hono mea whae e ki he moni te. Pea ko baurau ai peka tā puaki ai, ki ngā ue kuma womo whakahoko. Pea ko nau tala noa fie fie ai pea ai whamiri nau oho vare i he e ase ai ngai koloa whakatonga he koe toki fuafua taimen ke whakahoko ai ha te teo ia ke ha koloa whakatonga ai marae kon koe ku whakahoko ai koko e nau mea wha eki. Wha osa ki pe Nau Daniu, ai hange ko lawe kon koe ki he polokarama kon koe alinta, koe te wake pe ki he katoa ka fie fie ke katoa, nengo koe fe auhi ka fie fie pe longai whanau ke nau whakahoko. Nengo nai o mai e ki whakatutu alinta mo mea kuka mata pe ta uono, kau gei whangilo ngai whanau. Nau ya, ok nau loto nau to tau ni mai ki lalo, ok nau loto nau to ke nau kau, i ve auhi. Pea koia e linta ka taki pe, ko pau pe ke resisitat mo nau tolu, ke nau kau pe ihe polo karama koia, oi om homo uretio. Pa koia, atai pe wha malo lahi atai pe, i ngai toko ni kotoa pe, ngai poupou me ke omi tai, mi maki maua ke whakahoka to polo kalama tongongo me vahenga Hawke's Bay maha koia pe David Aniu.
2: Iyo, David Aniu, ki whatontono atu pe vasioa, koe laure soni lauloto, koe iyo ves lauloto o kukamata me he tau ono whakilalo.
3: Okay.
2: Iyo, koe tau ono ki lalo, koe koe tau ono ki olunga, koe tau ono ki lalo, ke oange ha na fainga mari e fangita mai ki ai ko hi ko tau taimi ka fokia tu malo ko lava e a te vita pa mo vasio malo
1: fa malo tu e te tabaka pa mo linta e o mai fanga mari pa ko ko ye anga fokia tau e tau mea bu sai mo si to kon mai pa ko ka ko mo te ma fa na be neongo si gutawanga ho mau wahenga i he morea te mau CEO na mau si whenga i kubawhi ka kumau ke fie fie pe ke hoko atu e ai whanonga pa te ofa atu ki e teki mutolo no katoa malo apito
2: iyo ko fa malo atu malo apito lava lele tau polkalama i he wigeni ai a kuhu kaha u te tau foki mai in polkalama koi a tori foi a kau a nasa i pia tau te foki mai reo hui ke taha te vita pa pia kamaisio a ka kuhu fa malo atu malo apito haono fua mai e tau polkalama mi he vahenga Hawke's Bay. Malo apito.
1: Malo.
2: Malo.
0: Malo.
1: Malo.
2: Ko e tau taimi kutoa tau mini te tolu. Ka o atu pe tau fo i fasikoe ni mo tau tari ai ki he e tau polkalama ko ia oku hoko i hoko e wha. Ko e ako tutuko e kolisikun salo te. Malo. Malo.